Раніше ми сперечалися з дружиною, хто в сім'ї головний. Коли з'явилась дитина, тоді дізнались. Тепер спимо і їмо, коли цар дозволить.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Унаслідок чергової російської атаки в Києві уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали біля школи, в Оболонському районі – на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі. На фронті минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти росіян. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 294 керовані авіабомби. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий фінансовий внесок до міжнародних фондів та ініціатив, які допомагають Україні. Загалом йдеться про понад 270 мільйонів шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. 14 мільйонів доларів додатково спрямують до ініціативи, яку координує НАТО. Вона дає Україні змогу отримувати американське озброєння, яке закуповують коштом союзників та партнерів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що допомога його країни має довгостроковий характер і формується з врахуванням потреб України. Польща може розпочати виробництво ракет для зенітних систем «Петріот» і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Залевський додав, що розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Петріот» поза межами Сполучених Штатів Америки є важливим також для Америки, оскільки в промисловій сфері є досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Blitz Fun.
1: Вам подобаються клоуни?
2: Навколо чи в цирку?

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили протиповітряної оборони знешкодили протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер», 3 С-800 «Бандероль» і 222 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основними напрямками удару були Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей на 11 локаціях. Глави МЗС Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії звернулися до високої представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Калас із проханням обговорити можливість використання заморожених активів Росії для підтримки України. Автори листа наголошують, що наразі немає жодних ознак, що Росія готова припинити свою агресію проти України. Водночас ціна війни продовжує зростати, а її наслідки дедалі відчутніше позначаються і на країнах Європейського Союзу. На думку міністрів, Україні потрібна більша фінансова підтримка як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Фінляндія має намір посилити протиповітряну оборону України напередодні зими, коли Росія традиційно намагається завдати ударів по критичній інфраструктурі. Президент Фінляндії Олександр Стуб наголосив, що саме захист українського неба має залишатися одним із головних завдань для союзників Києва. За словами Стуба, це питання він уже обговорював із Володимиром Зеленським. Гельсінки також готові передати Україні частину засобів ППО, які ще є у розпорядженні Фінляндії. Біля Сулінського каналу в Румунії накопичилася значна черга суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї. Наразі йдеться приблизно про 60 суден, а деякі з них стоять понад тиждень, повідомляє електронна зернова біржа. Різке зростання навантаження на дунайський маршрут сталося після припинення роботи глибоководних портів України. Фрахтувальники почали масово перенаправляти судна до портів Дунаю. Через затримки вже суттєво зросли витрати перевізників. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: На чемпіонаті світу з чаювання під завісу заходу всі просто дзюрили окропом.

0: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

У дівчині завжди борються дві сутності: кішка, яка хоче гуляти сама по собі, і собака, якому потрібен господар. Blitz Fun.

0: часу тут біля мене мала. Завжди біля мене, але мало. Ти для мене рила берег.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Зори далеко не треба. Ми з тобою на любові вище неба. В тебе по доставці трошки блат.

0: Я прийду до тебе нічкою темною, не виходиш ти до мене
1: дарем. Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про подію, яка починалася далеко від Білої Церкви, але безпосередньо з нею пов'язана. 29 лютого 1768 року. Місто Бар на Поділлі. Саме тут була проголошена Барська конфедерація, Збройний союз шляхти Речі Посполитої проти російського протекторату, проти короля Станіслава Августа Понятовського та нав'язаних Росією реформ. Серед ініціаторів конфедерації був і білоцерківський староста – граф Єжи Август Мніших. Від кінця 16 століття Біла Церква була староством – важливим адміністративним і фінансовим осередком. Чверть прибутків ішла на утримання коронного війська. Осада старости була надзвичайно прибутковою і, як правило, довічною. Останнім білоцерківським старостою став Єжи Август Мніших – представник впливового аристократичного роду чеського походження, родич Марини Мніших. Завдяки шлюбу з Марією Амалією Брюгль, донькою впливового міністра короля Августа III, Мніших зосередив у своїх руках значну політичну владу. Він обіймав високі державні посади і фактично керував політикою через так звану камарилью Мнішха. У політиці він виступав противником російського втручання, партії Чарторийських та зрівняння в правах іновірців. Це відчувалося і в Білій Церкві, де його адміністратори утискали місцеве православне духовенство. У 1774 році Сейм перетворив білоцерківське староство на приватне володіння і передав його королю, а той великому коронному гетьману Францишку Ксаверію Браницькому. Втім, Мніших зберіг довічне користування маєтками. Після його смерті Біла Церква остаточно перейшла до родини Браницьких, а доля цієї великої латифундії – приватного володіння. Аж до початку ХХ століття залишалася пов'язаною з родом Мнішхів через шлюби, вплив і пам'ять. Історія міст – це не лише дати і політичні рішення. Це ще й люди, які формували їхню долю, впливали на них, іноді далеко за межами самих міст.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок чергової російської атаки в Києві уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали біля школи, в Оболонському районі – на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі. На фронті минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти росіян. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 294 керовані авіабомби. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий фінансовий внесок до міжнародних фондів та ініціатив, які допомагають Україні. Загалом йдеться про понад 270 мільйонів шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. 14 мільйонів доларів додатково спрямують до ініціативи, яку координує НАТО. Вона дає Україні змогу отримувати американське озброєння, яке закуповують коштом союзників та партнерів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що допомога його країни має довгостроковий характер і формується з врахуванням потреб України. Польща може розпочати виробництво ракет для зенітних систем «Петріот» і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Залевський додав, що розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Петріот» поза межами Сполучених Штатів Америки є важливим також для Америки, оскільки в промисловій сфері є досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц Ньюс.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Добра

0: Реклама на Бліц FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-32-32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної

0: Kimberly, it's fun!
1: Раніше ми сперечалися з дружиною, хто в сім'ї головний. Коли з'явилась дитина, тоді дізнались. Тепер спимо і їмо, коли цар дозволить.

Чуй українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Beauty Box на Blitz FM.
3: Перебираємо модну косметичку разом. Топ-засоби, назви яких ти точно маєш знати. CC крем в перекладі означає корекція кольору. Об'єднує властивості засобу догляду і тонального крему. У порівнянні з BB кремом пігменту у CC кремі не дуже багато, але міститься більше корисних компонентів, вітамінів, кислот та мінералів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Умань 96.
9: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц ФМ.

Ранкова Білка. Прокинься і співай.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Це Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Попила заспокійливий чай, а мене дратує його запах і смак.

0: Погода.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: все зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
1: Разом з Blitz FM.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
0: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
1: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер», 3 С-800 «Бандероль» і 222 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основними напрямками удару були Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей на 11 локаціях. Глави МЗС Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії звернулися до високої представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Калас з проханням обговорити можливість використання заморожених активів Росії для підтримки України. Автори листа наголошують, що наразі немає жодних ознак, що Росія готова припинити свою агресію проти України. Водночас ціна війни продовжує зростати, а її наслідки дедалі відчутніше позначаються і на країнах Європейського Союзу. На думку міністрів, Україні потрібна більша фінансова підтримка як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Фінляндія має намір посилити протиповітряну оборону України напередодні зими, коли Росія традиційно намагається завдати ударів по критичній інфраструктурі. Президент Фінляндії Олександр Ступ наголосив, що саме захист українського неба має залишатися одним із головних завдань для союзників Києва. За словами Стуба, це питання він уже обговорював із Володимиром Зеленським. Гельсінки також готові передати Україні частину засобів ППО, які ще є у розпорядженні Фінляндії. Біля Сулінського каналу в Румунії накопичилася значна черга суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї. Наразі йдеться приблизно про 60 суден, а деякі з них стоять понад тиждень, повідомляє електронна зернова біржа. Різке зростання навантаження на дунайський маршрут сталося після припинення роботи глибоководних портів України. Фрахтувальники почали масово перенаправляти судна до портів Дунаю. Через затримки вже суттєво зросли витрати перевізників. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Друзі, ось така романтична пісня від Тайяни Фієнки. Називається він «Миленький». Можете просто зараз згадати про всіх своїх миленьких, написати їм теплі слова. А можливо, навіть якісь світлиночки скинути. Це завжди класно. Ну і дійсно підкріпити слово «миленький» або «миленька». Ну, погодьтеся, дуже миленько вийде. А я ж дуже миленько, друзі, буду розповідати вам зараз про те, що нам наші миленькі зірки на сьогодні напророкували. Тож, хто вірить у гороскопи, давайте, відкладайте ваші справи, сідайте до мене ближче, буду вам оповідати.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починаємо, як завжди, із зовенів. До речі, друзі, сподіваюся, всі ви слухаєте мене зараз із захищених місць, тому що буквально кілька хвилин тому було оголошено повітряну тривогу. Тож, овени, вам сьогодні кажуть не поспішати брати на себе нові зобов'язання, а цей день краще провести спокійніше і завершити те, що вже розпочато. Ваша уважність до деталей сьогодні допоможе уникнути зайвого клопоту. Ось такі сильні сторони овнам підсвітили уважність до деталей. І летимо далі до тільців. Спілкування з друзями або однодумцями може подарувати сьогодні цікаву ідею. Не відмовляйтеся від незапланованої зустрічі. Вона може виявитися кориснішою, ніж ви очікували. Близнюки, дорогенькі наші, кар'єрні питання можуть потребувати вашої уваги. Не намагайтеся одразу вирішити все, спочатку визначте головну проблему, ну а потім вже шукайте конкретне рішення. Раки, день сприятливий для навчання, подорожей, нових вражень. Ви можете отримати важливу інформацію від людини, яка має інший досвід або інший погляд на життя. Левчики, фінансові питання будуть потребувати обережності сьогодні. Не поспішайте вкладати гроші або робити великі покупки, якщо не впевнені на 100% у своєму рішенні. Далі діви, сонце та Меркурій у вашому знаку допомагають мислити ясно та швидко знаходити практичні рішення. Використовуйте, будь ласка, цей день для важливих переговорів, планування і особистих рішень. Терези, вам варто трохи пригальмувати. Ну, не летіть, Терези, сьогодні нікуди. Знайте, що день цей добре підходить для відпочинку, відновлення сил і завершення справ, які не потребують поспіху. Скорпіони, друзі або колеги можуть звернутися до вас по допомогу. І ви здатні дати цінну пораду, але не дозволяйте чужим проблемам повністю поглинути ваш час. Стрільці, робочі справи вимагатимуть дисципліни. Не відволікайтеся на дрібниці, не відкладайте неприємні завдання. Після їхнього завершення ви відчуєте значне полегшення. Козероги, сьогоднішній день сприятливий для творчості, романтики, приємно проведення часу. Дозвольте собі відпочити від постійної відповідальності і зайнятися тим, що приносить вам задоволення. Водолійчики, домашні питання можуть вийти на перший план. Не відкладайте розмову з близькими, якщо між вами накопичилася напруга. Щирість допоможе відновити взаєморозуміння. Риби, місяць у вашому знаку посилює інтуїцію та емоційну чутливість. Довіряйте, будь ласка, своїм відчуттям, але...
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Ось таке дуже важливе нагадування від системи оповіщення. Тож, друзі, сподіваюся, всі ви подбали про безпеку свою і своїх близьких. А от щодо риб, то їм зірки радять сьогодні довіряти своїм відчуттям, але не дозволяти настрою визначати всі ваші рішення. Ось такі, друзі, гороскоп, астрологічний прогноз від Viva.ua. Дякуємо дуже астрологам, які щодня підказують нам, що нам робити, на що звертати нашу увагу. Ну і, звичайно, покладаємося на себе і знайте, що ви свої найкращі, найнадійніші друзі в будь-якому випадку. Вірю у всіх вас, друзі. Послухаємо зараз Кеті Перрі, а зовсім скоро прогноз погоди і вже потім поговоримо про новини шоу-бізнесу. Лишайтеся на Blitz FM. У нас мало розмов і дуже багато класної, свіженької музики.

0: Погода.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц, погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM.

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 10:43 у мене на годинничку у студії Blitz FM. Ну і я, Марина Панченко, традиційно цій порі розповідаю вам новини шоу-бізнесу. Зокрема, буду запрошувати вас до кінотеатру і, друзі, розповідати вам про те, який неймовірний, дуже потрібний, дуже актуальний, дуже сучасний кінофестиваль буде відбуватися зовсім скоро у Києві. Це буде кіно, доступне абсолютно кожному, адже 15-й Київський міжнародний фестиваль короткометражок робить свій простір та програму повністю інклюзивними. Ну і якщо хочеться подробиць, друзі, якщо хочете відвідати неймовірний, потужний, дуже насичений фестиваль короткометражок, то слухайте деталі. Із 17 по 23 вересня 2026 року буде відбуватися саме ось ця масштабна кіноподія, Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів, і частину показів його адаптують звукоописом і розширеними субтитрами для людей із порушеннями зору та слуху. Два покази проведуть зі зниженим сенсорним навантаженням, а сайт фестивалю стане доступнішим для користувачів програм екранного доступу. Про це повідомляє агенція. Так і називається агенція. Команда фестивалю насамперед адаптувала українські програми. Це український конкурс, добірку знакових українських короткометражних фільмів 2010-2025 років. Ну і так назвали її «15 років короткого метру». А також адаптувала домашнє кіно, спеціальну програму міського медіаархіву Центру міської історії Львова про аматорське кіно 20-го століття. Переконана, буде дуже цікаво і дуже насичено класними невідомими, можливо, фактами. Для цих програм підготують звукоопис, додаткову звукову доріжку, яка в паузах між репліками описує персонажів, їхні дії, вирази облич і навіть місце подій. Отримати доступ до звукоопису можна буде через застосунок Podiv на iOS та Android. Глядачам потрібно заздалегідь встановити застосунок, зарядити, звичайно ж, смартфон, ну і взяти власні навушнички. І за налаштуваннями саме цієї програми, саме цього звукоопису, будуть готові, друзі, допомагати волонтери. Тож, якщо вас зацікавила саме ось така програма, і ви знаєте, кому може бути корисна ось така адаптація, обов'язково спрямовуйте людей, спрямовуйте глядачів на сайт ось цього фестивалю короткометражок. Ну і що ще цікаво, що розширені субтитри, які передають не лише репліки, а й музику, і важливий контекст сцени, також з'являться у інших трьох програмах до 15-річчя цього кінофестивалю. Це популярні добірки «Аніманія» і комедії «У пошуках правди», а також «Midnight Sexy Shorts». Ось такі програми будуть отримувати свою адаптацію. Ну і що стосується показів зі зниженим сенсорним навантаженням, то саме в такому форматі пройдуть дитяча програма 6+, та за сімейними обставинами. У залі буде нижча гучність і приглушене, а не вимкнене повністю світло. Ну а ще глядачі зможуть виходити із зали та повертатися. Такі умови розраховані на аутичних людей, людей з підвищеною сенсорною чутливістю, тривожним або посттравматичним досвідом. Ну і що ще важливо нам з вами знати, що сайт фестивалю адаптували для людей з порушеннями зору. Його можна озвучити програмами екранного доступу і керувати ним із клавіатури без миші. А тексти кнопки зробили контрастнішими. До кожної програми додали позначки про чутливі теми та сцени, а для кожної локації опублікують інформацію про доступність для користувачів крісел колісних, наявність пандусів, ліфтів і доступних вбиралень. Друзі, лишень уявіть собі, наскільки потужний кінофестиваль, наскільки потужна адаптація.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, після важливого оголошення знову повертаємося до розповіді про кінофестиваль короткометражок, 15-й київський кінофестиваль. Ну і, друзі, нагадаю, що всі ці заходи – це не просто комфорт, а це дійсно надважливий крок до сучасного відкритого суспільства і, звичайно ж, чудовий орієнтир для всіх інших культурних організаторів нашої країни. Тож, долучайтеся до такої важливої, потужної кіноподії і знайте, що саме такі заходи об'єднують абсолютно всіх. І абсолютно всі мають насолоджуватися прекрасним кіномистецтвом. А вже зараз, давайте, друзі, будемо слухати Джамалу. Ми ховаємося, так називається її трек. Ну і знаєте, що Джамала зовсім скоро, 20 вересня, буде з концертом у Білій Церкві. І до 2 вересня ви ще можете взяти участь у розіграші квиточків на її концерт у нас в інстаграм blitzfm103.3. Тож, переходьте, приєднуйтеся, виконуйте нескладні умови. І хто знає, можливо, саме ви отримуєте 2 з 4 квиточків на концерт Джамали. Поки що слухаємо її і, звичайно, плануємо крутий концерт.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
5: Тумань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як не кричати на дитину чи чоловіка?
2: Краще себе не звинувачувати за те, що ви кричите. Тому що інколи бувають ситуації, в яких по-іншому просто неможливо. Інколи буває, що ви злякалися за дитиною, ви накричали на дитину, бо вам стало страшно. Краще потім пояснити своєму чоловіку чи дитині, що спровокувало ваш гнів.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Одинадцята година. Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І попри те, що все ще не було відбою повітряної тривоги, друзі, я хочу побажати вам потужного ранку. Не здаємося, от зараз дочекаємося, як понесемося робити всі наші справи для того, щоб робити життя наших друзів, наших команд, родин ще більш кращим день від дня. І нехай ніхто і ніщо в цьому світі не зможе стати на заваді нам на нашому з вами шляху. Друзі, донатимо сьогодні особливо сильно. Давайте будемо донатити і наші гроші, і наші зусилля. І якщо ви знаєте, що біля вас хтось плете москітні плете ось ці маскувальні сітки, обов'язково долучайтеся. Нехай не грошима, нехай часом, нехай інформацією. Друзі, давайте допомагати всім тим, хто цього потребує найбільше, звичайно, нашим захисникам та захисницям. А пам'ятаєте, що навіть інформація, яку ви розміщуєте у себе в соцмережах про волонтерські ініціативи, про допомогу, про збір коштів, це теж дуже сильно допомагає. Тож не проходьте повз, не будьте байдужими і давайте рухати нашу ось всю цю українську величезну мрію про перемогу вперед шаленими темпами плечем до плеча. Ну і ще, друзі, я хочу нагадати вам, що не варто забувати про абсолютно прості життєві речі, навіть ось у такі тривожні ранки, як сьогодні. І я хочу запропонувати вам помріяти про рік наступний і про нові можливості для ваших дітей. А зокрема, хочу переказати вітання у Фастів, який чує нас на хвилі 95.0, і запросити до Фастівського центру позашкільної роботи на гуртки. Отже, друзі, якщо ви шукаєте, чим би таким класним, цікавим, корисним зайнятися самим або зайняти ваших дітей, онуків, то лишень послухайте, які цікаві пропозиції є у Фастівського центру позашкільної роботи. Заняття у гуртках починаються із 15 вересня. Всі вони безкоштовні і запрошують на гурток, зокрема, правознавець дітей від 10 до 17 років, на музично-вокальну студію Musicland від 6 до 17 років, випалювання та випилювання по дереву. З 7 років можна долучитися до ось такого гуртка руку мистецтва. А ще основи програмування мовою Scratch. Лишень уявіть, друзі, яким технології можуть опанувати ваші малюки.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ну, а я нагадаю, що навіть з укриття можна записатися на гурточки до Фастівського центру позашкільної роботи. Зокрема, на основи програмування мовою Scratch від 7 до 10 років приймають саме туди. А ще у Фастові можна розвиватися у робототехніці з 10 до 15 років. Теж знаєте про це, якщо зацікавило, обов'язково долучайтеся. Ну, і ще такі цікаві гуртки, як Ерудит з 6 років, Любий, знай свій рідний край та історичний краєзнавство. Теж дуже корисно, дуже важливо для професійного майбутнього і для, звичайно, формування ось таких гармонійних особистостей. Це 5-11 класи. А ще судно моделювання з 8 років, малятко-дошкільнятко з 5. І така цікава історія, як театр Mod Fashion Queens. Уявляєте собі, друзі, з 12 років ви можете стати частиною справжнісінької модної індустрії Фастова і долучитися до театру. Театр мод. Ну і в щось треба вдягати ось весь цей театр мод, тому можна навчитися шити у школі шиття. І приймають на курси шиття, друзі, з 8 рочків, тож, будь ласка, навіть найменшеньких можна вже віддавати на такі дуже корисні гуртки. Ще виготовляють сувеніри у Фастові з 7 років, ліплення з полімерної глини запрошує з 8. І, зрештою, така важлива історія, як учнівське самоврядування, за запрошує нових учасників з 12 до 15 років. Дуже цікаво, дуже перспективно. Тож, якщо ви зараз слухали мене саме з Фастова, то приєднуйтеся до сторінки центру Фастівського центру позашкільної роботи у Фейсбук, і там ви можете поставити всі питання, отримати відповіді, і вже з нового року, з 15 вересня, нехай ваші діти опановують якусь дуже цікаву, прекрасну, нову царину. Ну, друзі, я спрямовую вас у телеграм-канал Фастівська міська рада, там можна знайти всю цю інформацію, поділитися з нею, що є особливо цінним. Ну, і, звичайно, знайти посилання на фейсбук-сторінку Фастівського центру позашкільної роботи. Приєднуйтеся і давайте ставати кращими просто день від дня, не відкладаючи на наступний рік, почнемо просто зараз. Христина Соловій, Галіція, продовжує наш ефір. Ну, а ми, друзі, буквально за кілька хвилиночок будемо разом з вами прем'єрити цілий альбом від прекрасної української виконавиці, яка стала відома завдяки дитячому Євробаченню. Це буде Белібова. Тож приєднуйтеся, слухайте і підтримуйте молодих українських артистів.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
7: А ти сьорбни та відгадай.
6: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
7: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
6: І коштує, як півцарства.
7: Ні, всього 30 копійок за літр.
6: Та де ж така криниця?
7: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
8: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
7: Центр очищення води – це номер один.
9: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
10: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
9: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
10: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
9: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
10: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Blitz FM Умань.
11: Я триваю.
5: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Ну що ж, друзі, я повертаюся до вас в ефір, і сьогодні я не сама, сьогодні до мене приєднується дівчина, за якою ми всі з вами слідкували на нацвідборах на дитяче Євробачення, тримали кулаки, і це Белібова, привіт!
1: Добрий ранок, добрий день!
0: Привіт, привіт, так, ну, звичайно, вже подорослішала наша виконавиця, і вже сьогодні...
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, маємо ось такі оповіщення, дійсно, друзі, прем'єри прем'єрами, але маємо пам'ятати, що повинні ми залишатися з вами у безпечних місцях для того, щоб підтримувати українських артистів, які підросли. І сьогодні Белібова презентує свій альбом, і ми не можемо стояти осторонь, ми однозначно маємо підтримати ось таку подію. Ну, вітаємо, чи як правильно сказати в даному випадку, це ж величезне свято, правда?
1: Так, дякую вам.
0: Відчувається як щось просто неймовірне. От хочеться дізнатися, які емоції, коли зрештою той самий альбом виходить вперше і всі його можуть вже скачати на всіх платформах. Що відчуває сама артистка?
1: О, я відчуваю велику радість, щастя, що мої пісні взяли там на радіо. Дякую вам велике за підтримку. Це мій перший дебютний альбом. Я можу сказати, що вони цей альбом «Reflex». Про різні емоції, ситуації, можливо, у стосунках між людьми, так? І я думаю, що вони багато кому знайомі. І я у більшості пісень, чому там рефлек? Я показую там червоні прапорці і нагадую, що важливо не втрачати себе. Угу. Тому така має, такий альбом в мене, таку має назву.
0: Слухай, дуже мудро, дуже мудро. Тож, друзі, давайте ще раз, я хочу підсвітити от весь творчий шлях виконавиці під таким іменем Белібова. Хочу одразу, друзі, сказати, що вона танцює з 3 років, правда ж?
1: Так, з 3 років я займаюся професійно бальними танцями. І це почалося навіть раніше, чим вокал. На вокал я пішла вже в 9 років.
0: Mm-hmm.
1: Тому я вирішила, у мене така пісня «Танго», яку сьогодні вам презентую. І вона така танцювальна, поп-трек такий, і від неї просто хочеться танцювати. І я вирішила, що треба робити бальні танці. Тому в мене вже кліп доступний на всіх платформах, і пісня, і кліп, і альбом, тому буду дуже вдячна, якщо ви послухаєте і подивитеся кліп. Там мої бальні танці.
0: Так, я дійсно дивилася класно, абсолютно, що вбрання неймовірне, що техніка виконання, одразу видно професіонала, який танцює з 3 років, більшу частину свого життя. А, ну, це компліменти, компліменти однозначно мають летіти зараз. А, ну, і, друзі, ми всі знаємо Белібову як учасницю нацвідбору, і нацвідбору на дитяче Євробачення. Я впевнена, що це прекрасний шлях. Розкажи, будь ласка, в яких роках ти брала участь саме у цьому проєкті?
1: Я брала участь у нацвідборі на дитяче Євробачення у 2023 році та 2024. Я в 2023 співала пісню «Сильна», а у 2024 мені написав Євген Чіпов пісню «Unbelievable».
0: Ой, класна пісня, супер.
1: І я в 2 роках посіла 3-е місце.
0: Ми дійсно вболівали, пам'ятаємо, особисто мої домашні фанати дитячого Євробачення от одразу згадують і наспівують навіть пісню, тож Белібова запала в серденько всім, хто слідкує за ось цим масштабним проєктом. Молодчина, молодчина, і дуже раді, що шлях продовжується і дійшов аж до ось такого крутого альбому «Red Flag», друзі. Всім рекомендуємо скачати собі, послухати, поставити вподобайки і таким чином підтримувати. Юних українських артистів. Це дуже і дуже цінно. Ну і, наскільки я розумію, нацвідбір на Євробачення дитяче – це не єдине телешоу в твоєму житті, правда?
1: Так. Нещодавно я брала участь в «Караоке на Майдані». 12-й випуск, хто хоче, можете подивитися в Ютубі. І так, я простояла цілий день на зйомках. Там в один день знімається 3 випуски, і на саме останнє я потрапила, я дуже радію, я перемогла. Тому треба мріяти, і мрійте сміливо, ніколи не здавайтеся, і йдіть до своїх мрій.
0: Супер! Тобто у Белібової є точно ось така риса переможна, вона буде стояти до кінця, і вона однозначно переможе. І, звичайно, друзі, маємо заряджатися, заражатися від юної української артистки саме ось такою рисою.
2: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: перша у нас на Україні. Uh-huh. А потім я прийшла, співала я пісню Альони Маргалієвої, я не п'яна, просто закохана. А потім вже на фіналі я співала свою пісню, яка теж є в цьому альбомі Red Flag, вона має назву «Не лялька», і тоді я перемогла.
0: От чому, друзі, ми маємо послухати ще й альбом Red Flag, тому що там є дійсно переможні, прекрасні пісні, які западають в душу настільки, що дозволяється вигравати цілі телевізійні проекти. Супер! А можна підписатися на тебе в соцмережах, слідкувати за твоїми успіхами, писати тобі компліменти? Спрямуй нас, куди нам треба всім зараз рухатися.
1: Звісно, ви можете мене знайти будь-де, в будь-якої соцмережі. Я маю назву Білібова Official. І, ну, на англійській мові, і тоді ви мене знайдете. Або навіть на українській можете ввести Анастасія Білібова, і тоді вам буде мій профіль.
0: Клас! Друзі, всі пишемо, неважливо якою мовою, головне Білібова, підписуємося, додаємо підписників, ставимо питання, репостимо, знімаємо відео і відмічаємо Білібову, і таким чином допомагаємо українським артистам зростати, йти вперед. Ніхто знає, можливо, від ось цього першого альбому Red Flag зовсім невеличкий шлях буде аж до першого Палацу України, чи навіть Палацу спорту, правда?
1: Можливо, колись до цього дійду, дуже маю надію.
0: Розкажи, яка в тебе найбільша твоя музична мрія?
1: Ой, найбільша моя музична мрія – це, щоб людям подобалися мої пісні. Бо я співаю для людей, я дуже хочу, щоб якась пісня з цього альбому їм відгукнулася. Угу. Тому я дуже хочу, да, щоб людям сподобалися мої пісні, і я запала їм душу.
0: Супер! Я переконана, що так і буде, інакше бути не може у такої сонячної, а дуже променистої осінної артистки. І розкажи нам, будь ласка, кому ми маємо дякувати за те, що ти на українському небосхилі запалала як зірочка? Хто твоя команда? Хто твій провідник у світі музики? Хто твої наставники?
1: О, я дуже дякую, звісно, своїй родині за підтримку. Вони завжди мене підтримують. Я дуже вдячна своїм знайомим. І, звісно, Збройним силам України за те, що ми можемо зараз співати, випускати свої пісні, ходити на різні заходи, виступати. Це дуже велика повага їм за те, що вони захищають нашу Україну. І завдяки тільки їм ми можемо це робити і займатися своїми улюбленими справами.
0: Угу. Повністю підтримую, повністю погоджуюся. Дякую тобі за такі дуже виважені, дуже щирі слова. Ну і, звичайно, давай трішечки пару слів розкажемо всім нашим слухачам про твій альбом. Хто тобі допомагав його створювати? Можливо, там є твої авторські пісні, чи ти користуєшся командою, послугами команди твоїх сонграйтерів? Можеш привідкрити таємницю?
1: Ну, команди в мене немає, в мене є моя родина, uh-huh. підтримка, мої батьки. Я можу сказати, що мені Ваня Рашел робить аранжування, також на деякі пісні мені робив Євген Тріплов, його команда. Можу сказати навіть конкретні пісні. Ваня Рашел мені робив «Не ляльку», «Помилку», «Red Flag», Тріплов Євген мені робив на «Байдуже», на «Журбинку» ми в нього записували. Ейра мені писала пісні, Аня Тульєва мені писала пісні на ляльку.
0: Клас!
1: Марія Бочковська, Антон Крайнов, ну, люди так, там великі, можна перерахувати, але я вже все сказала.
0: Ну, тому, насправді я, так, є в тебе команда.
1: Так, я писала, саме я писала Red Flag, «Помилку» і «Не пустить мама». Але я не роблю аранжування мені вже робили.
0: Супер. Слухай, дуже цікавий шлях от саме юної української артистки. Я думаю, що всі, по-перше, фанати дитячого відбору на Євробачення зараз з великою цікавістю слухають про те, як відбувається твій шлях вже от як дорослої артистки. Ну і, звичайно, ти однозначно надихаєш молодих артистів йти свій шлях, от дивитися на тебе, брати з тебе приклад, писати свої пісні. А що б ти сказала всім юним артистам, які теж мріють про сцену, які твої поради були для них?
1: Ой, я б сказала, що треба мріяти сміливо, ніколи не здаватися, йти напролом до своєї мети. І якщо навіть якась поразка, то не треба опускати руки і йти напролом.
0: клас! Боже, мій, дякую тобі за такий мотивуючий спіч від самого ранку. Це дуже цінні слова від Балібової, друзів. Я тебе всі почули, і всі собі десь там у скрижалі своїх улюблених цитат цю історію занесли про те, що треба йти на пролом, мріяти сміливо, і однозначно все вдасться. А ну і зараз ми будемо слухати пісню з твого альбому, в якому ми бажаємо дуже щиро успіху величезного. І нехай це буде перший альбом, але далеко не останній. Ну і будемо слухати ми пісню, яка називається «Танули». Розкажи нам, будь ласка, про неї, що це, про що воно, хто там танув?
1: Ой, ну «Танули» – це така танцювальна пісня. Вона там про те, коли тобі хтось дуже подобається, і ти просто розчиняєшся в тих емоціях. Ну, про закоханість, про танці, тому я під неї там так танцювала, тому я ще раз нагадаю, що дивіться кліп. Мені дуже хочеться під неї танцювати, тому я вам презентую її, мені дуже подобається ця пісня.
0: Супер, друзі, нам теж дуже хочеться потанцювати, чому б ні, зробити невеличку паузу у своєму дні, потанцювати під Балібову, шукайте її на всіх музичних платформах, шукайте Red Flag, ось цей прекрасний альбом, шукайте кожен трек окремо, пишіть коментарі, довгі, будь ласка, від 8 слів, друзі, просуваємо українську музику. Ну і пишемо Балібові всі свої компліменти, подяку, поради, можливо, якісь і слова підтримки. Це буде дуже-дуже цінно. А, ну і ще...
1: Дуже дякую.
0: Друзі мої, ви можете почути пісні Балібової в ефірі Blitz FM, зокрема у дитячому спеціалізованому ефірі, який у нас щодня о 21-й годині, тож вмикайте і насолоджуйтеся. Пісні з альбому Red Flag однозначно будуть в ротації практично щодня. Дякую дуже. Ну і просто зараз Балібова «Танули», Blitz прем'єра на радіостанції Blitz FM. Вітаємо і бажаємо тільки успіхів.
1: Дуже дякую, всім гарного дня.
2: Бліц прем'єра.

0: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Мозку. Єдині 16.05.2017 року, номер 520, 25.05.2017 року, номер 7.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Унаслідок чергової російської атаки в Києві уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали біля школи, в Оболонському районі – на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі. На фронті минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти росіян. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 294 керовані авіабомби. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий фінансовий внесок до міжнародних фондів та ініціатив, які допомагають Україні. Загалом йдеться про понад 270 мільйонів шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. 14 мільйонів доларів додатково спрямують до ініціативи, яку координує НАТО. Вона дає Україні змогу отримувати американське озброєння, яке закуповують коштом союзників та партнерів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що допомога його країни має довгостроковий характер і формується з врахуванням потреб України. Польща може розпочати виробництво ракет для зенітних систем «Петріот» і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Залевський додав, що розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Петріот» поза межами Сполучених Штатів Америки є важливим також для Америки, оскільки в промисловій сфері є досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, я впевнена, ви вже всі прокинулися і всі трішечки підспівали, ну, разом з The Colors, наприклад. Зараз 12:08 і сьогодні 28 серпня 2026 року. А кажуть люди, які розбираються в цих питаннях, що сьогодні вранці ми всі могли бути під впливом місячного затемнення. Кажуть, це такий час, коли варто перегортати сторінку і починати щось важливе з самого початку. Тож, друзі, якщо ви прислухаєтеся до таких порад, бажаю, щоб у вас все якнайкраще сьогодні починалося. Ну, а я традиційно починаю цю годину, знаєте, з чого? І з того, що розповім вам про те, який же сьогодні день з точки зору різноманітних свят і пам'ятних дат. Почнемо з того, що сьогодні Міжнародний день публічного читання коміксів. І якщо ви ще взагалі ніколи не читали комікси, а тим більше публічно, у нас є такий знак, що сьогодні варто це і почати. Взагалі, це неофіційне свято. Воно було створено 2010 року і для того спеціально, щоб популяризувати комікси як форму мистецтва, мистецтва і літератури, а також показати, що їх можна читати не лише дітям, а людям будь-якого віку. Ідея цього свята дуже проста – взяти улюблений комікс і читати його у громадському місці. Парку, у кафе, у бібліотеці. Тесі, чи, можливо, навіть у транспорті розгорнути той комікс та почитати для всіх. Ну і, звичайно, таким чином відкрито продемонструвати свою любов до цього жанру. Ну, я думаю, що кінематографісти прекрасно продемонстрували любов до жанру коміксів, адже герої коміксів тепер супергерої і у різноманітних кінематографічних всесвітах. Ну, і якщо, друзі, ви дійсно фанати коміксів, сьогодні обов'язково десь в якомусь місці, де є скупчення людей, обов'язково ваш улюблений комікс та й трішечки полистайте. Най буде. Приєднуємося до святкування Міжнародного дня публічного читання коміксів. Ну, і ще такий елегантний сьогодні день краватки метелика. Ну і, власне, історія ось цієї краватки сягає ще 17 століття і вважається, що її походження пов'язане із хорватськими солдатами, які під час 30-річної війни носили шийні хустинки для закріплення свого коміра. Ну а французи перейняли цей стиль. Слово краватка походить від назви хорват. Ну і згодом аксесуар перетворився на ось таку сучасну краватку метелик. Друзі, не знаю, хотіли ви цього чи ні, але ось такий невеличкий модний словник для вас уже прозвучав просто на початку години. Ну, а ще о 12:45 наш стиліст Наталка Москаленко буде далі переповідати вам цікаві модні історії у програмі «Фешиніста», тож не перемикайтеся, послухайте, буде цікаво. Ну, і поправте на шиї ваші краватки-метелики, якщо ви сьогодні таки їх теж кудись вдягаєте. Дуже слушна нагода, до речі. Ну і так само слушна нагода привітати іменинників. 28 серпня День Янгола святкують Василь, Георгій, Іван, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Федір та Ганна. А всіх людей з такими іменами, друзі, сьогодні обов'язково привітайте, надішліть їм якісь теплі слова, листівочку, цукерочку дістаньте з шухляди, пригостіть або просто усміхніться і людям буде дуже приємно навколо вас. А це ж наша, друзі, місія – дарувати всім навколо усмішки. От як, наприклад, Нікіта Кісільов, який анонсував, до речі, концерт у Білій церкві 15 жовтня. Тож, просто зараз ми можемо зайти на сайти квиткових операторів, забронювати собі квиточки на його концерт, а тим часом послухати його надихаючу дуже літню пісеньку, яка мені дуже подобається, називається вона «Чайка». Тож, друзі, підспівайте, ну і буквально за кілька хвилиночок я буду запрошувати вас у кіно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM в

0: друзі, ну давайте з вами заплануємо похід в кіно, зрештою. І сьогодні буду презентувати вам стрічку, яка має дуже романтичну назву «Сузір'я великого пса». І це стрічка від 20th Century Studios. І вже відбувся допрем'єрний показ цієї стрічки в Києві. І, власне, називають його епічним науково-фантастичним трилером. Трилером «Сузір'я великого пса». Тож можна вже записати собі назву десь там свій кінонотатничок, а помітити. До речі, дуже цікаво, чи ведете ви кінонотатники, чи десь ведете такий запис, такий щоденничок, куди ви записуєте назву стрічки, можливо, режисера, рік випуску і ваші основні враження від перегляду. Тому що часто, так от озираючись назад, ти розумієш, що бачив величезну кількість фільмів, але забуваєш, про що там йшлося і взагалі сподобалось чи ні. Тож, час від часу вести ось такі читацькі і глядацькі щоденники – дуже хороша ідея. Ну, якщо ви шукаєте, щоб таке класне почати в новому сезоні, пропоную вам почати, наприклад, вести ось такі щоденнички, чому б і ні. Буде у вас новенький кіносезон. Тож, давайте повернемося до «Сузір'я великого пса». Нову картину зняв Рідлі Скотт. Він відомий своїми масштабними видовищними роботами, тому і тут ми чекаємо від нього дечогось просто абсолютно неймовірного. А головні ролі в фільмі виконали Джейкоб Елроді, Маргарет Кволі і Джош Бролін. Стрічка є екранізацією одноіменного роману американського письменника Пітера Геллера. Ну і всі ті, хто люблять читати, всі, звичайно, поціновувачі літератури, всі знають і цього письменника, і цю історію. Власне, події розгортаються у жорстокому постапокаліптичному світі, де виживання перетворилося на інстинкт, а людяність на свідомий вибір. Ну і молодий пілот Гік, військовий спеціаліст з виживання Бенглі, облаштували надійне, але ізольоване укриття. Їхнє життя підпорядковано суворим правилам, які допомагають триматися якомога далі від небезпек зовнішнього світу. Ну і от раптом все змінює загадковий радіосигнал. Саме він спонукає Гіга покинути безпечне місце та вирушити у невідомість на пошуки надії і людяності, в існування яких герой усе ще продовжує вірити. Тож сюжет дійсно нетривіальний, хоча мені чимось перегукується із сюжетом стрічки «Ти космос» Павла Острікова. Якщо ще не дивилися, друзі, чомусь цю неймовірну вже практично легендарну українську стрічку гляньте обов'язково. А першими в Україні ось саме цю стрічку від Рідлі Скотта, яка називається «Сузір'я великого пса», переглянули представники медіа, інфлюенсери, знаменитості. І от серед гостей ось цього допрем'єрного показу були вчитель фізики та блогер Руслан Ігорович, так його можете собі і шукати у соцмережах, ведуча Анна Островська, актори Влада Дедкова, Вероніка Мішаєва і ще багато інших. Звичайно, режисер Павло Остріков не міг пройти повз такий сюжет від Рідлі Скотта і теж відвідав прем'єру. Ну і інші зірки, селебритіс теж були і поділилися своїми враженнями, оцінили дуже непогано, а саме ось цю видовищну, цікаву філософську стрічку. Тож, друзі, фільм «Сузір'я великого пса» від Рідлі Скотта вже в українському прокаті, вже можемо сміливо йти дивитися. І у Білій церкві у кінотеатрі Довженка у зеленій залі ви можете глянути стрічку сьогодні о 20.00, а вже завтра ще й об 11.40. У Сінемафастів фільм демонструють о 17.45, а у кінотеатрі Прем'єра в Умані о 19.30. Тож, друзі, запам'ятайте, як то кажуть, цей час, запам'ятайте назву «Сузір'я великого пса», прямуйте до кінотеатрів, дивіться, насолоджуйтеся, ну і можете ділитися вашими враженнями зі мною в нашому бліцвайбері 067-00-25-30. Я сподіваюся, всі вже давно цей номер запам'ятали, записали. Можете туди писати привітики. Ми їх теж із радістю і я, і Оленька, наша вечірня ведуча, будемо переказувати. Тож, друзі, давайте дружити і обговорювати класні стрічки. Ну і ще можемо говорити про що, крім фільмів? Про любов, звичайно. Тож Ірина Білик про любов просто зараз співає на хвилі Бліц FM.
1: Нам

0: може тільки любов. Бліцфан.
1: У дівчині завжди борються дві сутності: кішка, яка хоче гуляти сама по собі, і собака, якому потрібен господар.

0: Погода.
1: 28 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Скорт, спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
0: Фешеніста!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Ну що ж, друзі, ай-яй-яй-яй, уже 12.52, на цьому ми з вами вже будемо потихеньку фіналити наш ранковий ефір, наші ранкові білочки. Просто зараз традиційно, як завжди ми робимо з вами наприкінці ефіру, я запрошую всіх на якусь дуже цікаву подію, зокрема, цього разу буду запрошувати зберегти найцінніші моменти цього літа разом із простором Біла Церква 12.21. Усі прожиті дні, нові знайомства, виклики та тихі моменти наодинці вже стали частиною вашої, друзі, власної історії. Тож запрошуємо на майстер-клас, який називається «Твоє літо, твоя історія». Ви відрефлексуєте цей період і збережете важливий досвід у баночці спогадів. Тож що ж саме треба буде робити? Прикрасити скляну баночку фарбами, стрічками, сухоцвітами та мережевим, наповнити її важливими моментами, записками з підсумками, словами вдячності собі, теплими флешбеками, ну і, звичайно, порадами на майбутнє. Дійсно, будемо заглядати ось туди у наступний сезон, у осінь. Ну і, власне, ми всі озирнемося назад, щоб помітити свої внутрішні зміни, маленькі перемоги і прожиті емоції. Літо не потрібно намагатися втримати, воно вже стало частиною нас з вами. Тож, друзі, приходьте зберегти найцінніші моменти літа назавжди. А коли 29 серпня о 14-й годинці, тобто, друзі, вже завтра можна створити для себе ось такий прекрасний момент, таку баночку спогадів і присвоїти собі, можливо, ще раз перепрожити усі незабутні літні емоції. Приносьте з собою особливі речі, які асоціюються з цим літом. Наприклад, квиток із кіно чи, можливо, потяга, мушлю, фотографію або браслет. А, ну і ось так нас запрошує такий прекрасний простір, який називається Біла Церква 12.21. І я хочу нагадати, що всі івенти, всі заходи в цьому просторі розраховані на людей від 12 до 21 року. Ну і, звичайно, варто наголосити, що усі події у просторі Біла Церква 12.21 безкоштовні. Тож, будь ласка, переходьте у телеграм Біла Церква 12.21, знаходьте відповідний допис, реєструйтеся і вже завтра проживіть своє літо день за днем, емоція за емоцією знову. А ну і ще, друзі, я хочу, щоб разом з вами помріяли про наші прекрасні успіхи. А вже восени 20-го вересня до Білої Церкви завітає неймовірна співачка, переможниця Євробачення Джамала. Ну і ви можете виграти квиточки на її концерт. А просто зараз, виконавши дуже простенькі умови, у нас у інстаграм blitz.fm 103.3. Приєднуйтеся, підписуйтеся, виконуйте прості умови, діліться з друзями. І хто знає, можливо, саме ви 2 вересня станете володарями одного з переможних комплектів квитків на концерт Джамали. Тож, друзі, плани побудували і на завтра, і аж на 20 вересня. Тож приєднуйтеся, нехай все складається якнайкраще, нехай вам усміхається удача. Ну і, звичайно, нехай над вами буде прекрасне, високе, українське, мирне небо. Ну а поки дерево заспіває нам про небо смарагдове, ось це буде така наша сьогодні крапочка в ранковому ефірі. Вже за 5 хвилин фудкорт, програма для обідніх пауз, а о 14-й годині до вас завітає Оленька, і будемо наближати вечір п'ятниці. Всіх обіймаю!

0: Новая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

смачні пиріжки на порядку денному. Знаєте, у чому секрет начинки, яка не пересихає? Просто пироги слід випікати виключно на середньому вогні. Далі ще більше цікавого, лишайтеся з нами смачно!

Раніше ми сперечалися з дружиною, хто в сім'ї головний. Коли з'явилась дитина, тоді дізнались. Тепер спимо і їмо, коли цар дозволить.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

бонус про тісто для пиріжків. Секрет надзвичайного аромату та смаку – молоко у складі тіста. До того ж, молоко забезпечує ідеальну скоринку, апетитну, блискучу, красивого

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Гадаєте, цукру в тісті не буває забагато? Ні, надлишок цукру не призводить ні до чого хорошого. Тісто швидко рум'яниться і навіть може підгоріти. Сповільнюється також бродіння дріжджового тіста, що може призвести до того, що пироги вийдуть менш пишними. Тож не передавайте куті меду, тобто пирогам цукру.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Муха постійно тре лапки, щоб очистити чутливі рецептори, які забиваються сміттям, поки вона повзає по різних поверхнях.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Ну що ж, друзі, 15.04 на домашній хвилі, і це час для нашого великого інформаційного екватора цієї особливої останньої п'ятниці літа. Триває 28 серпня, друзі, за вікном розкішна, помірна серпнева прохолода, яка налаштовує на особливу таку, друзі, таке душевне піднесення. Ну, а в мене готова порція важливих патріотичних новин нашої великої радіородини. Так, власне, завтра країна накриє столи пам'яті для героїв. Народ має надзвичайно глибоку, пронизливу до сліз і надважливу новину, про яку щойно офіційно повідомив портал. Занотовуйте, друзі, закарбуйте у своєму серці, тому що вже завтра, в суботу, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, по всій країні і навіть за кордоном відбудеться масштабна благодійна акція «Стіл пам'яті». Це, друзі, проста, але неймовірно сильна ініціатива вшанування наших сучасних титанів, які віддали своє життя за нашу волю. Заклади харчування в громадах зарезервують особливий столик із табличкою «Зарезервовано для найсміливіших серед нас». Буде ще свічка, соняхи для вшанування, власне, полеглих героїв, а вдома можна залишити порожнє місце, друзі, за сімейним столом. Ну і, звичайно, завтра ще й пройде щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» у безпечному онлайн-форматі цього року, друзі, з перевіркою укриттів та публікацією фото в соцмережах. Ну і я нагадую ще про завершення ремонтів на мережах в Смілі і закликаю тримати все ж павербанки зарядженими, ну і зважати на нові камери фіксації у місті Сміла. Не забувайте, будь ласка. Тому, друзі, долучайтеся до акції «Стіл пам'яті», обирайте безпечні маршрути на марафон і пам'ятайте, що, власне, нам не можна забувати жодного героя, який поклали за нашу ж свободу, друзі, найголовніше – своє життя. Ну, а ви не перемикайтеся, тому що ми продовжуємо тримати руку на пульсі нашого регіону і попереду найголовніше, що нас очікує найближчими днями. Тому не пропустіть!
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

час. Ну і що ж, мої хороші, триває марафон інформаційних новин, і зараз ми розберемо, як же кожен із нас безпосередньо може стати таким щитом, друзі, і врятувати життя тих, хто тримає фронт. Офіційне керівництво Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування оприлюднило терміновий заклик. Громаду запрошують долучитися до Великого дня донора. Ну і це не просто медична процедура, друзі, це наш прямий обов'язок, тому що всі зібрані запаси крові будуть використовуватися, зокрема, для критичних потреб Збройних сил України на передовій. Тому занотовуйте точні координати, часові межі та жорсткі правила для донорів, аби тримати ситуацію під контролем. Отож, медики розгортають пункти вже, друзі, з середу 2 вересня і чекатимуть на вас із 8:00 до 13:00. Збір проводитиметься безпосередньо у банку крові, це відділення трансфузіології за адресою Фасті, вулиця Героїв Чорнобиля, 28. Але, друзі, хто ж може стати донором, розказую далі. Дивіться, там можна абсолютно будь-якому громадянину віком від 18 до 60 років. Люди, які суворо не вживали алкоголь протягом 2 днів, тобто 48 годин до здачі крові. Ну і ті, хто вранці перед процедурою, так знаєте, ситно і правильно поснідав, там каша на воді, сухе печиво, солодкий чай, жодного жирного м'яса чи молочки. До речі, з'явитися у банк крові потрібно із оригіналами паспорта та ідентифікаційним кодом. Ну і, народ, донація крові – це чиста така інвестиція в наше завтра. Наша кров – це життя наших поранених захисників та захисниць, тому обов'язково там поділіться цією інформацією, прошарте там цю інформацію у волонтерських зборах і міських чатах. Давайте будемо ставати донорами, власне, життя. Тому ділимось цим, підтримуємо Збройні Сили України та Фастівську лікарню. Ну а прямо зараз я пропоную вімкнути хороший хіт для ідеального та спокійного настрою цієї п'ятниці.

0: Погода.
1: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
0: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, мої хороші, до осені залишаються лічені дні, ну а в нас тут стартують вже серйозні профілактичні роботи на мережах. Офіційне керівництво комунального підприємства «Володарка» оприлюднило жорстоке попередження для своїх споживачів. Друзі, все не так жорстко, як я анонсую, просто сьогодні, в цю п'ятницю, у трьох великих селах нашого району повністю призупинене водопостачання. Справа в тому, що фахівці розгорнули там масштабну щорічну планову промивку, дезінфекції та дезінфікуюче хлорування всієї центральної водопровідної мережі. Тому, друзі, занотовуйте сухі зони і суворі правила безпеки під ці промивки, тому що від комунальників вони зберігають здоров'я всієї родини. Централізована вода наразі повністю відсутня у трьох населених пунктах, друзі, це село Руде, Косівка та Лобачів. До речі, ще таке застереження на вихідні. Енергетики на хіміки наголошують, що упродовж наступних трьох днів теж не можна вживати воду з водопроводу для приготування їжі, пиття чи напування худоби через високу концентрацію хлору. Тому, друзі, що потрібно зробити прямо зараз, то це жителів сіл Руде, село Косівка та Лобачів закликають терміново зробити максимальний індивідуальний запас чистої питної води із колодязів, крафтових джерел для базових потреб на всі вихідні. До речі, все бригади роблять все можливе, аби промивка пройшла бездоганно і вже за кілька днів у домівках пішла чиста і безпечна вода. Тому, будь ласка, друзі, зателефонуйте родичам, літнім сусідам у цих селах, ну і переконайтеся, що вони встигли набрати собі водичку чи навпаки запастися. Ну а прямо зараз мама Ріка із піснею «Підсніжник», а вже рівно о 16-й будемо говорити про нове кіно, на яке варто сходити вже найближчим місяцем, друзі. Тоді, тому не пропустіть, там буде дійсно гаряченька прем'єра. Упала.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп, нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у гребля клаб. Місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок чергової російської атаки в Києві уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали біля школи, в Оболонському районі на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі. На фронті минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти росіян. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 294 керовані авіабомби. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий фінансовий внесок до міжнародних фондів та ініціатив, які допомагають Україні. Загалом йдеться про понад 270 мільйонів шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. 14 мільйонів доларів додатково спрямують до ініціативи, яку координує НАТО. Вона дає Україні змогу отримувати американське озброєння, яке закуповують коштом союзників та партнерів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що допомога його країни має довгостроковий характер і формується з врахуванням потреб України. Польща може розпочати виробництво ракет для зенітних систем «Петріот» і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Залевський додав, що розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Петріот» поза межами Сполучених Штатів Америки є важливим також для Америки, оскільки в промисловій сфері є досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц Ньюс.

16.05, друзі, на домашній хвилі. Ну і в нас тримається за вікном розкішна, помірна прохолода останньої п'ятниці літа, тільки уявіть. Ну а в мене готова вже мега-гаряча, свіжа світова кіноновина, яка просто підриває стрічку кіноновин. Друзі, голівудський гігант представив другий трейлер одного з найочікуваніших кінопроєктів року. Гастросюжетної такої драми «Соціальна розплата». Ця стрічка, друзі, є прямим і таким довгоочікуваним продовженням легендарного фільму «Соціальна мережа» 2010 року про створення Фейсбука, до речі. Якщо першу картину знімав Девід Фінчер, то цього разу в режисерське крісло сів сам король діалогів та лауреат премії «Оскар», друзі, геніальний Аарон Соркін. Ну, рейтинг очікувань у цього інтелектуального трилера просто злітає до небес. Ну і велика всеукраїнська прем'єра, до речі, на великих екранах, друзі, запланована на 8 жовтня 2026 року. Ну а тепер тримайте сюжетний заміс і зірковий каст «Викриття століття». Сюжет заснований на реальних шокуючих подіях і розповідає історію Френсіс Гауген, такої молодої амбітної інженерки компанії Facebook. Ризикуючи власною кар'єрою і свободою, вона об'єднується з безстрашним журналістом виданням The Wall Street Journal. Джефом Горвіцом його називають. Ну і наважується викрити всьому світові найбрудніші, найпотаємніші та найстрашніші секрети за лаштунками роботи популярної соціальної мережі. Тому, друзі, ну таки підігріває, правда, сюжет? Ну і акторський такий склад теж дуже-дуже дивує, тому що на екрані запалюють справжні зірки. Мікі Медісон, яка підкорила Кани фільмом «Анора», Джеремі Аллен Вайт, зірка серіалу «Ведмідь», Джеремі Стронг із культових спадкоємців, Білл Берр, Ваун Мімосаку, Бетті Гілпін та Біллі Магнусен. Друзі, ця команда просто видасть нереальний такий психологічний класний максимум. Тому я вам щиро рекомендую відвідати кінотеатр вже 8 жовтня. Але хоча до релізу залишається трішки більше місяці, новий трейлер уже офіційно доступний в мережі українського, друзі, кінематографа українською мовою, тому заздалегідь плануйте свій візит до кінотеатрів на жовтень, обов'язково перегляньте свіженьке відео-трейлер, ну і на власні очі готуйтеся побачити цей шедевр. А прямо зараз я вмикаю вам класний, друзі, трек на домашній хвилі Таяна із піснею «До води» о 16.08 на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Blitz Fun.
1: На чемпіонаті світу з чаювання під завісу заходу всі просто дзюрили окропом.

0: Погода.
1: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
0: Погода.

0: Бракет називалася наша композиція, друзі. Ну, а в нас 16.30 на домашній хвилі, і ми відкриваємо нашу найсвіжішу, найзапашнішу, найсмачнішу, друзі, рубрику «Код активу». Ну, і сьогодні говоримо, друзі, про класне, дуже таке мегавітамінне перезавантаження. Будемо говорити про цілющий трав'яний чай. З'ясуємо, чому якісний фітозбір є таким потужним суперфудом, і як же його правильно готувати, щоб не вбити жодної корисної травинки. Ну і почнемо з нашої традиційної, дуже колоритної лінгвістики, друзі. Якщо у нас в центрі це звичайний трав'яний чай або фітозбір, то на Полісі та Чернігівщині густі такі насичені гарячі настоянки з листя суниці і чебрецю здавна гордо величають на пар або звар. Через унікальну технологію, власне, коли трави мліли у печі. На Західній Україні, зокрема на Галичині та Буковині, ви обов'язково почуєте це шляхетне їхнє слово «взвар», так часто називають, власне, напої з сушених фруктів і лісових ягід. Ну, а якщо ви завітаєте до мальовничого Закарпаття, там, у високогірних гуцульських селах, місцеві мольфари чи просто місцеві жителі, друзі, запропонують вам випити гарячого чиру або мохового чаю. До речі, він зібраний на високогірних полонинах, тому обов'язково спробуйте оцей моховий чай і не будете хворіти цілий рік, а то й більше. Ну, а тепер переходимо до науки, друзі. Тут відомий німецький нейробіолог професор Ганс Дітер провів масштабні клінічні випробування впливу, власне, ефірних олій на мозок людини. Він довів, що традиційне поєднання м'яти, меліси лікарської і квітів ромашки містить просто гігантську концентрацію унікального пребіготика, який називається апігнін. Цей коктейль, друзі, діє на нашу центральну нервову систему як потужний такий природний релаксант. Він моментально блокує виділення гормону стресу, кортизолу, змиває всю ментальну втому після важких буднів, заспокоює серце, ну і готує організм, власне, до нашої осінньої прохолоди, яка вже скоро настане, як би ми цього не хотіли. Це ще не все, друзі, тому що американські дослідники теж робили різні дослідження і офіційно підтвердили, що трав'яні чаї, які містять листя кропиви, плоди шимшини та цвіт липи, багаті на потужний антиоксидант. І от, власне, він діє як такий, знаєте, природний фільтр судин, тому що моментально зв'язує і виводить поганий холестерин, робить капіляри пружними, очищує кров і повністю прибирає набряки з усього тіла. Ну і наші українські дослідники з'ясували, друзі, що, власне, всі наші рослини містять шалену концентрацію фітонцидів, дубльних речовин і природного заліза, тому що такий напар м'яко запускає роботу шлунка, детокс печінки, оновлює захисний бар'єр слизових оболонок, і коли прийдуть, власне, вересневі чи жовтневі дощі, друзі, ваш імунітет спрацює як моноліт, захистивши вас, власне, від усіх застуд. Отакий трав'яний чай, він і корисний, і магічний не виходить. Але, друзі, правильно його треба заварювати і споживати, щоб він дійсно от робив оцю магічну силу з вашим організмом. Так, ніколи в житті не заливайте ніжні трави і квіти окропом температурою 100 градусів. Кип'яток моментально за одну ж секунду знищує до 90% ефірних олій та вітаміну С. Тому ідеальна температура води для фіточаю суворо 80-85 градусів. І варто запам'ятати те, що чаю варто постояти буквально 5-7 хвилин, не більше, і тоді споживати. До речі, трав'яний чай – це ще живий продукт, який потрібно пити протягом години після заварювання. Якщо напій стоїть добу, він уже перетворюється на пусту воду, і жодного того білого цукру, який повністю руйнує антиоксиданти, вже його не буде. А якщо хочеться, друзі, солоденького, то додайте ложечку нашого свіжого українського меду, і тільки тоді, коли чай трохи охолоне, до речі, додавайте мед, і тоді вже споживайте його з насолодою. Ну і, друзі, обирайте правильні літні фітозбори, заварюйте запашний напар на вечерю, тому що вже дійсно прохолодно і це відчувається. Ну і, звичайно, тримайте судини в повному порядку і зустрічайте вихідні на максимальному позитиві. Ну а прямо зараз для вас пісня «Вівтар» від Івана Наві на Blitz FM. Тому слухайте, підспівуйте, ну і зустрічайте вихідні на позитивній ноті разом з Blitz FM.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
5: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
4: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як не кричати на дитину чи чоловіка?
2: Краще себе не звинувачувати за те, що ви кричите. Тому що інколи бувають ситуації, в яких по-іншому просто неможливо. Інколи буває, що ви злякалися за дитиною, ви накричали на дитину, бо вам стало страшно. Краще потім пояснити своєму чоловіку чи дитині, що спровокувало ваш гнів.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz.

17.03 на домашній хвилі. Біла церква, Богуслав, Сміла, Фастів. Наша велика, довгоочікувана п'ятниця офіційно успішно і безповоротно відкриває браму у великі, ще серпневі вихідні. Але, друзі, от цей час такий, коли ми повністю перемикаємо мізки на хвилю відпочинку, у мене є класні аргументи з нашого улюбленого святкового календаря. Тому саме зараз розбираємося, що святкувати, крім п'ятниці такого масштабного 28 серпня. Ну, по-перше, сьогодні міжнародний день публічного читання коміксів. Друзі, шалений, яскравий, мегапозитивний світовий кураж для всіх поціновувачів графічних новел. Це взагалі щорічне свято, воно закликає відкинути сором'язливість, дістати ті самі улюблені історії про супергероїв, ну і читати їх просто у парках, кав'ярнях, авто, де ваша душа забажає. До речі, це ще й чудовий підказчик для вечора. Почитайте яскраві комікси разом із дітлахами на дивані, тому що це фантастично розвантажує мізки і піднімає настрій після робочого тижня. Але це ще не все, друзі. Маємо ще класне свято – День краватки метелика. Дуже стильне, правда? Елегантне і мегаестетичне свято, яке прийшло до нас, до речі, із Сполучених Штатів. Воно присвячене одному з найвишуканіших аксесуарів у світі моди, тому чудовий легкий привід для хлопців додати сьогодні до свого вечірнього образу таку маленьку стильну краватку метелик або просто посміхнутися і створити святковий настрій перед вихідними. Ну і, друзі, ще сьогодні такі стародавні в нас обжинки за українським календарем, надважливе, надзвичайно глибоке і благородне національне свято українців, що має багатовікову історію насправді. Тому що обжинки – це стародавній обряд завершення хлібних жнив, коли наші предки вшановували останній сніп, дякували землі за врожай і святкували кінець великої літньої праці. Оскільки сьогодні остання п'ятниця літа, це свято звучить, так знаєте, максимально символічно, тому що ми разом із природою завершуємо великий літній цикл. Ось таке, друзі, коміксове, стильне і по-справжньому рідне обжинкове комбо маємо сьогодні, тому гортайте графічні новели, додавайте елегант образу, закривайте робочі чати, ну і повністю вмикайте режим легкого відпочинку разом з Blitz FM. Ну а для вас зараз співатиме Ірина Білик із піснею «Так просто».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Це Blitz FM.

Blitz Fun. У дівчині завжди борються дві сутності: кішка, яка хоче гуляти сама по собі, і собака, якому потрібен господар.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: душі прикуті. Ну що ж, Біла Церква, Фасті, Богуслав Рокитне, Умань і Сміла. Пролетіло наше Good Evening Show. Стрілка годинка показує 17.31. І це, друзі, остання п'ятниця літа, яка офіційно переходить у вечір. І наше Good Evening Show, власне, закриває свої мікрофони. Попереду нас чекають фінальні серпневі вихідні. І у мене для вас є короткий, але класний анонс настанова, як же провести ці два дні якнайкраще. Народ, це наші крайні літні вихідні, тому проживати їх треба наповну, тому беріть на заміточку, що вам варто вийти в парк, впіймати оці останні теплі промені сонця, заварити свіжесенького трав'яного чаю, обіймати якомога сильніше і частіше рідних і провести це літо з максимальною вдячністю та родинним затишком. Але, друзі, відпочиваючи, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. От якщо ви почули все ж сирену, негайно припиняйте прогулянки чи відпочинок і терміново переходьте до найближчого укриття. Бережіть себе, а павербанки прямо зараз ще й ставте на повну зарядку, тому що ваші такі енергоносії мають бути завжди заряджені. Ну і головне, поки ми тут будуємо плани і проведжаємо літо, наші титани зі Збройних сил України у пекельних боях, друзі, на передовій буквально вигризають у ворога кожен матер нашої землі. Тому зробіть свій відпочинок корисним для фронту. Обов'язково заходьте у волонтерські канали, знаходьте актуальні
1: увага,
0: збори.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: І, власне, друзі, відкривайте актуальні збори і закиньте свій донат. Наші 20, 50 чи 100 гривень – це сталевий тиловий щит для наших героїв. А я щиро бажаю кожному з вас максимально тихого, спокійного і мирного вечора, незважаючи на те, що зараз повітряна тривога. Вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на перемогу і міцно тримайте наш залізний стрій. А ми почуємося вже в понеділок, 31 серпня, на хвилі Blitz FM. З вами була ваша Оля. Слава Україні!

0: трошки бла. Тут і серце без обла.
1: І в серці на вирус, забирай, якщо треба. Я віддаю стінка.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно старикому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінків кіно тарифів вашого оператора.
5: Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у гребля клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва в 1930-х
1: роках. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів, а щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
6: Радіо Бліц.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер», 3 С-800 «Бандероль» і 222 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основними напрямками удару були Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей на 11 локаціях. Глави МЗС Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії звернулися до високої представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Калас із проханням обговорити можливість використання заморожених активів Росії для підтримки України. Автори листа наголошують, що наразі немає жодних ознак, що Росія готова припинити свою агресію проти України. Водночас ціна війни продовжує зростати, а її наслідки дедалі відчутніше позначаються і на країнах Європейського Союзу. На думку міністрів, Україні потрібна більша фінансова підтримка як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Фінляндія має намір посилити протиповітряну оборону України напередодні зими, коли Росія традиційно намагається завдати ударів по критичній інфраструктурі. Президент Фінляндії Олександр Стуб наголосив, що саме захист українського неба має залишатися одним із головних завдань для союзників Києва. За словами Стуба, це питання він уже обговорював із Володимиром Зеленським. Гельсінки також готові передати Україні частину засобів ППО, які ще є у розпорядженні Фінляндії. Біля Сулінського каналу в Румунії накопичилася значна черга суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї. Наразі йдеться приблизно про 60 суден, а деякі з них стоять понад тиждень, повідомляє електронна зернова біржа. Різке зростання навантаження на дунайський маршрут сталося після припинення роботи глибоководних портів України. Фрахтувальники почали масово перенаправляти судна до портів Дунаю. Через затримки вже суттєво зросли витрати перевізників. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та
0: увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.04.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
8: Радіо Бліц.

дихає. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Раніше ми сперечалися з дружиною, хто в сім'ї головний. Коли з'явилась дитина, тоді дізнались. Тепер спимо і їмо, коли цар дозволить.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: І про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

міста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: все готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
6: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
6: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо край.
6: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
6: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
3: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

Щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц-ФМ. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Це Шо-шо-шоу, і я знову припасла вам цілий кошик цікавинок. Тож, робіть гучніше, поїхали! Крилатий вислів «білка стрибає з дерева на дерево» слово передається з уст в уста. Мова йдеться про збереження народної мудрості. Передаймо і ми наше мовне багатство далі. Гарного вам настрою та красивої мови. Далі ще більше цікавинок. Лишайтеся з нами.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Бліц ФМ. Ще одна цікава фраза від Шо-шо-шоу. Боятися вовка і без грибів бути. Кажуть, як підбадьорення, коли наважуються на ризиковану справу. Ризикуйте, та нехай вам щастить у всіх починаннях.

0: Blitz Fun.
1: Попила заспокійливий чай, а мене дратує його запах і смак.

0: Погода.
1: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Брехач, як диркач, усе дирчить. Так кажуть про теревенів. А ще кажуть, плети-плети, я чув таких, як ти. Брехати не ціпом махати. Не говоріть багато, говоріть гарно та влучно. А шо-шо-шоу вам у цьому допоможе.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Робочий день позаду, час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Унаслідок чергової російської атаки в Києві уламки впали у Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали біля школи, в Оболонському районі – на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Подільському районі уламки впали на територію дитячого садка, а також поблизу нежитлової будівлі. На фронті минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, 3 артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотниками та 3 інші важливі об'єкти росіян. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 294 керовані авіабомби. Уряд Швеції ухвалив рішення про новий фінансовий внесок до міжнародних фондів та ініціатив, які допомагають Україні. Загалом йдеться про понад 270 мільйонів шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. 14 мільйонів доларів додатково спрямують до ініціативи, яку координує НАТО. Вона дає Україні змогу отримувати американське озброєння, яке закуповують коштом союзників та партнерів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що допомога його країни має довгостроковий характер і формується з врахуванням потреб України. Польща може розпочати виробництво ракет для зенітних систем «Петріот» і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Залевський додав, що розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Петріот» поза межами Сполучених Штатів Америки є важливим також для Америки, оскільки в промисловій сфері є досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц-ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Blitz

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Вам подобаються клоуни?
2: Навколо чи в цирку?

0: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
6: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про подію, яка починалася далеко від Білої Церкви, але безпосередньо з нею пов'язана. 29 лютого 1768 року. Місто Бар на Поділлі. Саме тут була проголошена Барська конфедерація, Збройний союз шляхти Речі Посполитої проти російського протекторату, проти короля Станіслава Августа Понятовського та нав'язаних Росією реформ. Серед ініціаторів конфедерації був і білоцерківський староста – граф Єжи Август Мніших. Від кінця 16 століття Біла Церква була старством – важливим адміністративним і фінансовим осередком. Чверть прибутків ішла на утримання коронного війська. Осада старости була надзвичайно прибутковою і, як правило, довічною. Останнім білоцерківським старостою став Єжи Август Мніших – представник впливового аристократичного роду чеського походження, родич Марини Мніших. Завдяки шлюбу з Марією Амалією Брюгль, донькою впливового міністра короля Августа III, Мніших зосередив у своїх руках значну політичну владу. Він обіймав високі державні посади і фактично керував політикою через так звану камарилью Мнішха. У політиці він виступав противником російського втручання, партії Чартурийських та зрівняння в правах іновірців. Це відчувалося і в Білій Церкві, де його адміністратори утискали місцеве православне духовенство. У 1774 році Сейм перетворив білоцерківське староство на приватне володіння і передав його королю, а той – великому коронному гетьману Францишку Ксаверію Браницькому. Втім, Мніших зберіг довічне користування маєтками. Після його смерті Біла Церква остаточно перейшла до родини Браницьких, а доля цієї великої латифундії – приватного володіння. Аж до початку ХХ століття залишалася пов'язаною з родом Мніших через шлюби, вплив і пам'ять. Історія міст – це не лише дати і політичні рішення. Це ще й люди, які формували їхню долю, впливали на них, іноді далеко за межами самих міст.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Миколай. Твоє домашнє радіо. Бліц FM.
1: Бліц-кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.

0: Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

брати. Литовська народна казка. Жили собі три брати. Набридло їм на одному місці жити. І надумались вони піти у світ щастя пошукати. Одяглися хлопці в найкращу одежу, поприв'язували до поясів шаблі і вирушили у мандри. Та тільки до роздоріжжя разом ішли. А там брати побачили великий-превеликий камінь. І поховали під ним свої шаблі. Домовилися, що коли хто з них повертатиметься додому, хай загляне під камінь. Чия шабля заржавіє, значить того вже на світі немає. Попрощалися брати і розійшлися кожен своєю дорогою. Ішов старший брат, ішов, аж перед ним густий ліс постав. Як став він тим лісом іти, то лише надвечір вибрався з нього. Бачить, королівський палац височіє, а над палацом чорні стяги мають. Зайшов юнак до палацу розпитати, чого чорні стяги повісили. Що тут за горе сталося? Його зустріла вродлива королівна в жалобі. Від неї довідався хлопець, що помер король, батько її. Тому й чорні стяги вивішено. Просить дівчина, щоб хлопець залишився в її палаці. Він так і зробив. А невдовзі й одружився з королівною. Одного разу узяв він рушницю і пішов у ліс полювати. Настріляв багато лосів та зайців і волів слугам усе додому нести, а сам пізніше повернеться. Тут йому велика пишнохвоста лисиця дорогу перебігла. Він вистрілив, і лисиця пошкутильгала в кущі. Певне, поранив її в ногу. Погнався за лисицею, забрів аж у глиб дрімучого лісу, та так і не спіймав. На той час уже зовсім стемніло. Лисиця десь щезла, а як вийти з лісу, не знає, бо дороги не видно. Блукав він, блукав лісом. Коли це бачить, десь далеко-далеко вогник блищить. Підійшов ближче, хатка на курячих лапках крутиться. Звелів він хатці зупинитися, і вона зупинилася. Зайшов усередину, глянув, і з-під печі відьма вилазить. У сажі закудлана, горбата, очі як полумиски. От-от злоба вискочить, а в сухій як головешка руці кийок тримає. Питає в неї, як із лісу вибратись. А відьма урепіжила його по голові та й обернула на голуба. Сама знову під піч полізла. Другий брат помандрував, попоїздив по світу і врешті дістався до роздоріжжя. Посунув камінь, дивиться, а шабля найстаршого брата поіржавіла. І зрозумів, що з братом якесь лихо скоїлося. Сів на коня і поскакав тим шляхом, який перший брат їхав. Скоро чи не скоро, а під'їхав і він до палацу. Тут його зустріла королівна й мовить. «Де це ти так довго пропадав? 3 дні і 3 ночі виглядаю тебе!» «Чи ти за своєю дружиною не скучив? Чи може тебе відьма в лісову гущавину заманила?» «Бачите, королівна його за свого чоловіка прийняла, бо брати були дуже схожі один на одного». Хлопець зрозумів, що вона помилилась, але признатися, що він не її чоловік, не захотів. І відповідає, «Не розпитуй мене зараз, дружино, кохана, бо я дуже стомився. Вранці я все тобі розповім». Але вранці він узяв рушницю і пішов нібито на полювання. Його непокоїли думки, що там з братом, та як його розшукати. І перед другим братом з'явилась у лісі лисиця. Він гнався, гнався за нею, та й попав до відьми в хату. І так само припав, як і перший брат. От повернувся третій брат зі своєї щасливої мандрівки. Відсунув камінь, аж бачить, шаблі обох братів іржею покрилися. І запало найменшому братові в голову, що обидва його брати загинули в одному і тому ж самому місці. Недовго думаючи, подався він ускач до палацу. Королівна і його за свого чоловіка прийняла. Питає та дорікає йому. «Знову ти 3 дні і 3 ночі вдома не був. Я хвилююся, щоб з ним нічого лихого не сталося. А він...» «Заспокойся, дружино кохана, – каже брат, – дай мені відпочити. Вранці я все тобі розповім». І цей не признався, що він не її чоловік, але зрозумів, що тут його брати були. Дочекавшись ранку, пішов він у ліс братів своїх шукати. У лісі підвернулася йому білка під ногу. Він як кине капелюхом, та й упіймав білку. А білка й каже йому людським голосом, «Відпусти мене, я знаю, що ти братів своїх шукаєш, і я пораджу тобі, як їх знайти». Побачиш ти лисицю, і заведе вона тебе до відьми. Ота відьма й полонила твоїх братів. А щоб ти не загинув і братів своїх визволив, я дам тобі жменю горіхів. Як тільки вона кинеться горіхи збирати, а ти вихопи у неї з рук кийок і переламай навпіл. Подякував хлопець білочці і подався в самісіньку гущавину лісу. Скоро вибігла лисиця, на яку обернулася відьма, щоб людей у свою хату заманювати. Юнак слідом за нею і дійшов аж до її хати.
Тут одразу відьма з печі вилізла і кийком на нього замахнулася. Брат висипав перед нею жменю горіхів. Відьма кинулася їх збирати, аж кийок із пазурів упустила. А хлопець хап за кийок і переламав його навпіл. Обидві половини тут же обернулися на дві страшні гадюки. Вони як стрибнуть до відьми, та й задушили її. Враз обидва брати його ожили. Дякують йому, що визволив їх. Усі троє повернулися до палацу. Королівна дивиться-дивиться і ніяк не може розпізнати, хто ж із них її чоловік. Такі вони були схожі між собою. Тільки по каблучці на пальці її пізнала свого чоловіка. З цієї великої радості вони великий банкет справили. На ньому і я був. Мед, вино пив, по бороді текло, а в рот не попало.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер», 3 С-800 «Бандероль» і 222 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основними напрямками удару були Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Зафіксовані влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей на 11 локаціях. Глави МЗС Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії звернулися до високої представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Калас з проханням обговорити можливість використання заморожених активів Росії для підтримки України. Автори листа наголошують, що наразі немає жодних ознак, що Росія готова припинити свою агресію проти України. Водночас ціна війни продовжує зростати, а її наслідки дедалі відчутніше позначаються і на країнах Європейського Союзу. На думку міністрів, Україні потрібна більша фінансова підтримка як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Фінляндія має намір посилити протиповітряну оборону України напередодні зими, коли Росія традиційно намагається завдати ударів по критичній інфраструктурі. Президент Фінляндії Олександр Стуб наголосив, що саме захист українського неба має залишатися одним із головних завдань для союзників Києва. За словами Стуба, це питання він уже обговорював із Володимиром Зеленським. Гельсінки також готові передати Україні частину засобів ППО, які ще є у розпорядженні Фінляндії. Біля Сулінського каналу в Румунії накопичилася значна черга суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї. Наразі йдеться приблизно про 60 суден, а деякі з них стоять понад тиждень, повідомляє електронна зернова біржа. Різке зростання навантаження на дунайський маршрут сталося після припинення роботи глибоководних портів України. Фрахтувальники почали масово перенаправляти судна до портів Дунаю. Через затримки вже суттєво зросли витрати перевізників. У Смілі протягом 3 місяців навчали працівників міськради, комунальних підприємств та установ громади сучасним підходам до енергоефективності. Говорили про енергоаудити, економію енергоресурсів, утеплення та модернізацію будівель, відновлювальну енергетику та можливості залучення коштів на такі проєкти. Під час навчань учасники також працювали над власними ідеями, які можна буде реалізовувати в громаді.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.
4: Watch me, watch me, watch me.

0: Блиц Фан.
1: Це чорна смородина?
2: Так.
1: А чому вона червона?
2: Ну, бо вона ще зелена.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Обійми, обійми мене міцно, обійми, обійми, наче дійсно нікуди.
0: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття. 103.3. Фасі 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, і сьогодні я запрошую усіх любителів музики на бесіду про неперевершену Адель. Сьогодні її знають і люблять на всіх континентах. Її голос звучить по радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань на кшталт Rolling Stones. У 19 років вона випустила перший альбом, який зробив її зіркою. А 3 роки потому наступна платівка Аделі завоювала кілька Греммі і стала 4 рази платиновою у Великій Британії. Як дівчинка з північного Лондона досягла таких висот і поміняла усталені правила успіху в шоу-бізнесі, слухайте далі в Артхаус.

0: шоу Snapleeds FM.
1: Це Артхаус, мої вітання, і сьогодні я розповідаю вам усі секрети фантастичної співачки Адель. Майбутня зірка світової музичної сцени Адель Лорі Блу Еткінс з'явилася на світ 5 травня 1988 року в Тоттенгемі, районі на півночі Лондона, який сумно відомий частими масовими заворушеннями і процвітаючою організованою злочинністю. Родина Адель була не з заможних, батьки не мали освіти і не сильно поспішали знайти роботу. А коли дівчинці було всього 9 місяців, її батько залишив родину і почав знову проявляти цікавість до Адель, аж коли про неї заговорила уся Британія. Вихованням дівчинки займалися мама та дідусь. Щоб юна Адель могла займатися вокалом, її матусі доводилося працювати на 3 роботах, але однозначно воно того вартувало. Як до талановитої дівчини прийшла слава, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.
2: Some say you will love me one day, and I will wait to catch your love one day.
3: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
4: Увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває. Розповідаю про Адель і ділюся невідомими фактами з життя співачки зі світовим ім'ям. Адель захопилася співом в 4 роки, наслідуючи голосам учасниць Spice Girls. Трохи пізніше вона захопилася R&B і поп-роком на кшталт співачки Pink, але вага у 134 кілограми та відсутність багатих покровителів не давали Адель шансів на швидкий стрибок до зірок. Шлях лежав через знамениту лондонську школу виконавського мистецтва і технологій, в якій раніше навчалися Емі Вайнхаус, Леона Льюіс і багато інших англійських зірок. У 2006-му співачка записала кілька демок, композиції виявилися настільки вдалими, що не порадившись з нею самою, друзі Адель вирішили викласти їх на сторінці соціального сервісу MySpace. Пісні помітили провідні британські продюсери звукозаписної компанії XL Recordings. І з того самого телефонного дзвінка від продюсерів життя поділилися на до та після. Про першу Гремі та світовий фурор за кілька хвилин. Чекаю вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

скатилася 500-тисячним тиражем, що принесло їй статус платинового. В цілому, по всьому світу було продано понад 7 мільйонів копій. Після подібного тріумфу пішли успішні гастролі по США і Канаді, а також підписання контракту з американським лейблом Columbia Records. 3 роки по тому, вражаючи успіхи першої студійної платівки, перевершив другий альбом Аделі, що отримав назву 21. У лютому 2012-го 21 приніс Аделі 6 статуеток Греммі. Так британка повторила рекорд Бійонсе за кількістю нагород на одній церемонії. Потім був альбом 25, теж повний тріумф і 3 Греммі. А як з особистим життям? Розповім після маленької перерви. Будьте з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. І зараз відкриваємо усі секрети особистого життя Адель. У 2011 році зірка зустріла справжнє кохання. Обранцем артистки став Саймон Конекі, власник великого інвестиційного холдингу. Саймон старший Аделі на 14 років, проте цей факт не заважав закоханим. У жовтні 2012-го у пари з'явився син, якого назвали Анджело Джеймс. І нарешті, під час концерту у 2017 році, Адель зробила заяву про своє заміжжя, після чого зал вибухнув оплесками. У березні вони з Саймоном таємно одружилися в Лос-Анджелесі, провівши церемонію у власному будинку. Шлюб тривав 2 роки. І нині, подейкують, Адель має роман з темношкірим репером з Тоттенхему на прізвисько Скепта. Адель – приклад неабиякої сили волі. Їй вдалося схуднути на 45 кілограмів і підтримувати себе у фантастичній формі. Її голос обожнюють у всьому світі. Її наслід. Але вона така одна дівчинка Адель, що змогла підкорити найвищі сходинки світового шоу-бізнесу. Дякуємо, що були з нами. Артхаус прощається. До завтра.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Бліц Ньюс.
1: 29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Цей День пам'яті держава започаткувала у 2019 році. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. Протиповітряна оборона знешкодила 73 ударних безпілотники та 6 С-8000 бандероль, якими російська армія атакувала Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Більшість дронів росіяни спрямували у бік Києва. Росія наразі не хоче зупиняти війну, і найближчої зими не варто очікувати її припинення. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Дуже скоро всі побачать перемовини, але це буде стосуватися більше технічних сторін і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо. Ми не зупинимо зараз війну не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично, сказав Буданов. На уточнювальне запитання, чи доведеться воювати взимку, керівник Офісу президента відповів: «На жаль, боюсь, що так». Буданов додав, що Росія саме на зараз не хоче зупиняти війну по лінії вогню, хоча не виключив, що будуть продовжені пошуки вирішення питання щодо розблокування чорноморських шляхів та гуманітарних проблем, зокрема обмінів. А за словами керівника Офісу президента, Україна намагалася домовитися з Росією про взаємне припинення далекобійних ударів, однак досягти домовленостей наразі не вдалося. Загальна заборгованість українців за житлово-комунальні послуги становила 104 мільярди гривень. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найбільша частина боргу припадає на опалення та гаряче водопостачання – майже третина всієї суми. В Умані відбувся патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», присвячений Дню пам'яті захисників України. Ця щорічна акція дає можливість особисто вшанувати воїнів, які віддали життя за Україну, подякувати їм за захист та підтримати їхні родини. Учасники забігу долали дистанцію з іменами загиблих захисників на своїх футболках. Серед учасників – представники громадськості, які об'єдналися, щоб зберігати пам'ять про героїв та продовжувати говорити про їхній подвиг.
0: Бліц Ньюс.

0: тебя.
1: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: Погода.
1: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
2: Бліц Ньюс.
1: 29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Цей День пам'яті держава започаткувала у 2019 році. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. Для підтримання поточної ситуації на фронті Україні необхідно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. Про це сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є, заявив він. Буданов не очікує, що ситуація з мобілізацією суттєво зміниться після призначення міністром оборони Євгенія Хмари. При цьому керівник Офісу президента вважає, що можна змінювати підходи до роботи ТЦК та СП і боротися з випадками неправомірної діяльності та примусовими методами мобілізації. Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію в Росії, під час якої було вражено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області. До цієї цілі далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів. Окрім літака, також вражено склад боєприпасів та склад із пально-мастильними матеріалами. У спецслужбі нагадують, що це вже другий стратегічний бомбардувальник, уражений СБУ за останні місяці. Кількість громадян України, які вважаються зниклими безвісти внаслідок повені із сувів у Непалі, збільшилася до 62. Про це повідомило посольство України в Індії. Дипломати посольства перебувають у Непалі та продовжують роботу з пошуку зниклих громадян України. Наземний доступ до основного району надзвичайної ситуації залишається заблокованим. Автомобільним транспортом із Катманду наразі можливо дістатися лише до району Новакот, а подальший доступ до постраждалих районів переважно здійснюється вертольотами. В Умані відбувся патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», присвячений Дню пам'яті захисників України. Ця щорічна акція дає можливість особисто вшанувати воїнів, які віддали життя за Україну, подякувати їм за захист та підтримати їхні родини. Учасники забігу долали дистанцію з іменами загиблих захисників на своїх футболках. Серед учасників – представники громадськості, які об'єдналися, щоб зберігати пам'ять про героїв та продовжувати говорити про їхній подвиг.
2: Блиц Ньюс.
0: Yeah.

0: 29 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 27 градусів.
1: Погода.